0: especially jaw ni tiam me an were i wen la yo i boit me grams peru a bit grams per bit grams mie chien kere grams mie yo i duk i du che me choke ni te dek ya mit kere cowboy especially product me bitco uganda limited
1: boy do jeni we na un radio amero ni ka yin ti kere bay bulli ay chani ko chur chur yi yab la kana chura par bit ya par dek na ya par bit la kana chura par bit ya par dek na ya par bit wanu bi chak ka kanu la kana chora para bich tiya para dek na ya para bich buka wano biti chirenu chawa dek mo diko ogo yo wer kan nyiga ngwen na moti ko la kola te du chen te binu gam wer yiniti metu winyu ko aya no don yi yom awre dok chen winyu don ko ba chawa dek me diko a win radio beka kanu penyi radio ni pian wano beru kan na naiti ko ni ende beru waden ka chama bolu mo roma kan roma roma bolu mo kay na bere peye er kum kop du ce metur gokki mi wot ka kare ti da kare ko por me rie ho kono me binu donyo cha war yo dak ya pir mo na bich na ha cha war yo dak ya pir bich no no nu ada leo ko bi yeda do ho ti ho ko
2: hey ignore the bible

0: ti ako ni ke tek me be kuchi yo no
1: neno yin
0: abo en no ke ting na to man
2: bi neno wango ba
0: wal
1: ko pateni eno ba
0: yen ga ko ni ke
2: wi be kama

kun ngatruke kenda meurwenya tinerem. Mana tina wubitiem waha bero nyeo luuni opio Desmond. Opio Desmond okomunimono papero opio Desmond okomunimono ene yao lelpek. Papero luuni ya Kenny Calvin meo lelpek dang eka totere o luuni ya Ward Stella. Ametio lo lao ento papere obinu wame kwe bo totero lo lao teke le pashu u lelpek. Doen nini ni yao kwe pashu turigi udiku nyime tia ke moko lo lao dungo kwa ngatruke kendo nyo papatin. Itim beri binu wame tino ko bin kiri chinti mekwena. Kiridang, guwako peo beru gina yot kache dong pe, nodo ini yon mi polichi. Awin redi uwe hore ya mut mele botara, de dugu chen, med de, kede, kwenam.

pohore medun komo aduchu odo hadiyo ko pete laj kitari hubang tiyo ni miru bet kede lero do hadiyo ko pete loki ni kit gupa me miru remo ya kede yitao utepok rema chili ya kede yitao utepok te ukonyo dam te ukonyo wuhu te ukonyo del komi kede kano rurushu cha ler nu do hadiyo so rik ler cha rik miu remo nu mol kita miru mol kede itamante tu ni cha me remo miru el mol kede gupu ateha teha dongen pressure te lokere ni ubedo gupa me ler remo choro kede ler kaen miro mol to wot gina mono loni pressure komen ka chichi kama nono dong teki meri remo tia kanya kanya nyuti wot kede peho tia mol yi leri kede peho nuo pressure ni wor koma lo ero teki tia mol kita miro mol kede nuo iti giri kana me ka opimu nuo ni tia mol kita miro mol kede nuo pressure ni tika kare so any two pressure ni en ka pima nyu wano kopi yo bara rio tie mena me gupa me remo kero ikum ler ka yamo ya ita o rema chila ya ita o wota idul kumu kene kede rema chol unikomu ni rema chola mete ya idul kumu wako kena dugo doha ita o weko binu liya chil doko te bapo te poko duwa kikumu wa dong mena me ya ikumi ya ita o te donyo oho manu pi rema chil ena me doki ya me duogo mondang pirema chol mondang pressure mondang tiu ken me determining pressure dong te kigin du chu tiu mena du gi tao te du kede tia du kede pe hopi ni leru rido ko vins rido ko kede na mete ya yi tao a wo roho pi na ataris rido ko nyu ler cha rido ko du chu ni te ke li pe hama lungu ko ni high blood pressure pi en a gupa me mi remo ya kede te woto do numiru be do ka du ngalo kitamiru be kede ena chi che kede pressure nunan peho ni ubedu gina pemiru timere kai chani kiken timere kare kere karu telungu ni chronic condition nyubedu tien loke tini en gupa me remu tia ketikum leer cha miru bed kare kere karu temoko ni iti pressure pe upimi kati inu teko ni iti pressure pebeda manu pimu tenuoyo tene ni kita dung remu tia moli peho kere do enu tia wodo kare kare temoko ni iti kede pressure so umegena kede megena pire tek me mi yunge yungo ni karache ya me mi uremo mol kere peho me achel teki mo ame chulu ler ubeda tie aduong te chulu yilero ko te loke ninu ame yilera rido ko remo te mol kere peho so miru ket gupa duong mi u te choro te wot ivoli maduong nyue ruwa maduong ame toro ruate kede kita kit gupa me komite ya mitu unyu kita demand me remo tikede komi so chula yile rubiru gina chela metimungo kelo pressure tiki na malungu ni activation of sympathetic nervous system man adame na controlling adam ubedo engine unyu ubedo jokon medul komu adushu kana mo teru jama me konyo komu ye dushu nyu control le dushu ya center room ubedo en adam dong teki tam ubedu beda teha teha ti senta me miu senta me ti dul koma mora me ti ya dama me teki reo miru bunyi woru ko yoru yot itao da medo ko chualo kakweni itao ni ilipoku remu ko yoru yoda itao te rubuku ko yoru yoru yoru yoru yoda kari ileri laj yini neno ka yini ti ngwech itao nipe gweye kita me maadana tia bede bede gweye kiri so chaku ngwecha adamu ngeo ko ni danu ni ginoru tia peti ya bayer miru ngwech melaro kwa mere kamiru ngwech melaro kwa mere remu miru buhu yoru yot itao te rubuku ko yoru yot leerang jiete ya bero kwa lacha bayer te ruot eto teki senta meti ya adamu cha peo niang ni ichani remu miru mol mu motu nyu remu miru pe mol mu wot peti kiri kontrole yere te lokeri ni akelo peho yileri cha meji yileri kono ya bera bera temi yu remu wot en nu tie mori de peo controlling a bera nyu poru juleting a bera remu te wot te nu yi tau sorry leri tia titidi remu te eru wot kiri gupu so mayenacha teki center meti ya damcha peti balance kelo peho ko do kuri gina ngwa me kelo gino biru tamatek stress ame pe in komi dong toro controlling mana do tuni cha ame ka ukiti iwo ready apach ituni ya dear house kanu ipo inu ikar tunu kwe nge kote tupele nge ni kar ready apach nyu ipo inu ituna tune nge te wan nyu data lu nyu ipo itunu kwe round about tepo ni o ukikara te wo data la dung nyu ukate wo ready apach kuri tamasha yela dam te miya dam peru tich kita miru tich kiri monu ginuke na mekelo pressure ekati ginuke ne obedo teki angalura
petia ticha bera metia balancing unyutia ayi kuroma chukalo nyuka dui komwa kere na miru kati laj manu duchu peho anga loro baonte roteke tubuge mori ye tia moluo ni kidi ni poas so en poas ye nyubuge ni en tibala wanke ke ame chilu mora dong petia beri remo wa anga lura miu karro koi wanke ke cha teka tuko yu poho yin tela yu koho tekike ke cha peti ke de kar menge yuni moro ni mira kwanya chwa loho ko wori yu poho moro ni mira dohi remo manu duchu bal telo ke ni ginoro ducha metia beri remo icha moro tekutu ni yu poho a tekutu ni anga lura a ki yu gindu yu te woro koho nyu a choko gindu yu pa ye ki yu nua anga lura peti ya ti yu kitamiru tikede so teka ngalura po balancing level le kadu ikomwa te lokeri ni po la kadu nyu grams e kada duwa do iremo teki grams e kada duwa do iremo komwa nwa mitu pipi teki kadu duwa ikomwa kadu sorry pi miru beda ti me balancing wano neno teki chama deka waj maru pia duwa kumsansi rida ina chichi kama nudu teki kadu duwa ikomi kuma bedo mitu pi teki maru pia duwa te lokeri ni voli meremo nwa medoko kavuli meremo mede itao miro buku remu kedi gupate hata ya metuni cha mora meolo komandushu toke lugina lunguni blood pressure ekati tuoke netie ame binu kuna uchiri kale meko mwairu tugulwenye kanoro kekenda dohe dulu komwa kawa ginu tugulwenye koma ngalura tebalo kita ngalura miro tikedo ko manudushu bedu ginuke na me to long run teke lo pressure kada otu ginlwenye kumitao nyuileru wadushu danga manono kada otu ginlwenye kumadamu danga binu leading to gina malungo ni high blood pressure so mani kinjamuke na me kelo peho ni eka en lera chela me poho remo enang tie kede gina malungo ni sensors en lera kaya nache me kita remo tia wotke en ngeo tenge yoko ni chani di mane remo tia mitemira ya bala lachu miu remo tia wotaberu nyumira rido kopin kwena na ya ya damu kada mchwalo kwa ni lerin ya pipe obeda large mure mute wot eru teki leru kwa eru timama nuko teloke ni pressure pula beriti